0: pagar la deuda, la comida y la cama. Cuando terminé de pagar la deuda y quise irme, me dijeron que en España no se podía trabajar sin papeles. Era horrible, no tenía futuro. Empecé a consumir drogas para no sentir nada, pero cada vez me encontraba peor. Nos visitaban de vez en cuando unas chicas de la ONG FIET que traían preservativos. Aproveché y les dije que tenía mucho dolor y se ofrecieron a llevarme al médico. Me acompañaron todo el tiempo y me compraron las medicinas. Por primera vez sentía que podía hablar con alguien.
1: Este testimonio de Tatiana no es la única. Junto a ella también podemos escuchar la historia de Laura o de Natalie. Y con nosotras aquí en esta carpa está una mujer que vamos a llamar María, porque su identidad no puede ser revelada. Se encarga de hacer un trabajo importantísimo y no de detección de aquellos lugares donde se ejerce la trata, de ayudar también a estas mujeres que son víctimas. Primero de todo, María, ¿cómo llegáis a esos lugares? ¿Cómo es el trabajo de detección de estos casos de explotación sexual y de trata?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por dar voz a este trabajo que estamos a hacer. Sí que quizás é importante que eu poda decir que a maneira está dentro dun protocolo de seguridade, polo que tampouco podo dar todos os datos que seguramente serían interesantes, non? Pero sí que podemos decir que nos achegamos aos espazos onde están estas mulleres, non? Sempre preguntamos se hai víctimas de trata onde se atopan, non? Pois temos que ter claro que as víctimas de trata se atopan nos espazos de prostitución, nos pisos, sí? Agora mesmo estamos facendo detección en rúas, se hai algo que non existe, en algunha cidade queda algo moi residual, pero sí que siguen existindo todavía certos clubes nas estradas pois das nosas cidades. Hoxe, máis que ninguna outra cousa, o que existen son pisos nos que as mulleres están 24/7 exercendo, que ben digo que a prostitución non se exerce, se padece, así que están ali padecendo pois isto que estábamos a escoitar, non, neste relato.
3: María, que tal? Moi bo día.
2: Hola, que tal?
3: Facémonos a pregunta, aínda que quizáis ten unha resposta complicada, pero por que zonas de Santiago hai máis pisos nos que se exerce a prostitución? Temos sempre en mente o ensanche, no que nos atopamos sí. Agora mesmo.
2: Pero non é solamente en Santiago de Compostela, en todas as cidades, porque nos traballamos ata en tres cidades do Eixe Atlántico, na Coruña, en Santiago e tamén en Pontevedra. E sempre son nos espacios onde os pisos, bueno, pois hai máis oferta de aluguer, onde os proxenetas poden atopar pisos en condicións favorables para eles, claro, onde hai pois moito trasego, non, de persoas que, bueno, pois por exemplo en Santiago efectivamente está no ensanche, todo o que ten que ver coa Plaza Roja, Santiago de Chile, San Pedro de Mezonzo, todas as calles que veñen dar aquí ou que de alguna maneira están eso, no ensanche.
3: Falabas de que actuades sempre baixo un protocolo de seguridade. Escoitábamos tamén a historia de Tatiana, que relataba, bueno, que no espazo no que ela traballaba, pois visitaban persoas da ONG. Como é ese acceso? No caso dos pisos, imagino que será máis complicado aínda que no caso dos clubes. Como accedes a estas persoas? Tedes un acceso doado?
2: A maneira na que accedemos, tanto, bueno, nos clubes, por suposto, moitas veces tampouco nos deixan entrar, o sea, non é unha cousa que polo feito de estar coas portas abertas, pois están abertas para o negocio, non? Pero sí que é verdade que case que todos os clubes da zona dese eixe atlántico podemos entrar. Nos pisos, a maneira que como accedemos aos pisos é mediante os anuncios que calquera pode ver, a pesar es de que houbo está vixente a través da lei do solo si é si, esa prohibición do anuncio, pois en un momento sí que parecía que se pechaban, non, aos anuncios, pero agora mesmo están en varias plataformas sen ningún problema. Contactamos coas mulleres, ás veces pois, contactamos cos proxenetas e nos acercamos porque levamos sempre un kit de protección frente a ITS, ¿no? Entonces, bueno, pues a maneira na que podemos acceder ao interior dos pisos, despois, pois, como vos comentaba, o traballo que facemos despois ten unha complicación que tampouco podemos expoñer porque quedaríamos un pouco, pois, valga a redundancia, expostas, non?
3: Claro, podemos falar de porcentaxe de casos de éxito de liberación de esa penosidade que padecen as mulleres.
2: Vale, pois o éxito está en achegarnos a calquera muller e que saiba que non está soa, porque a maioría das veces as mulleres que están en pisos, en clubes, están nunha situación canto menos irregular, co que non poden acceder ao mercado de traballo, non? Entonces, moitas son enganadas, pero moitas, a pesar de que pagan a débeda e pasan unha vida, uns primeiros meses terribles, aínda que poidan sair, tampouco teñen opcións, non? Que nos limita no éxito aparente, porque o éxito é que unha muller saia e poida recuperar a súa vida e poida realmente facer un proceso migratorio con opcións, non, de traballo, que poida levar unha vida de dignidade.
3: María, pero moitas delas María están... quedamos en tempo e quería facerche unha pregunta, pídoche por favor resposta en 30 segundos, se é posible, 30 segundos. Que decir aos consumidores de sexo pagado? Que podemos decirles a eles?
2: Vale, podemos decirles que as mulleres polas que pagan non queren estar aí. Están aí porque as condicións, ou ben porque están obrigadas con prostitución coercitiva, ou ben porque precisan os cartos para manter a fillos ou ás veces familiares enfermos, que non é algo que queran estar aí, e que todo o que fan é unha performance, que non ten nada que ver coa realidade, que a realidade esconde un sufrimento impresionante. Bueno, pois esa é o que teñen que saber, que compran sufrimiento, non compran sexo.
3: María, moitas grazas. Grazas polo vosso traballo tamén.
2: Vale, grazas a vos. Hasta logo.
3: Grazas a nosa compañeira Lara Salgado. 900-759-759, teléfono de axuda contra a trata a unha.

0: Que tal? Boa tarde. A menos dun ano para as eleccións municipais, e instalado xa na precampaña, convén andarse con moito ollo en calquera plan ou iniciativa que se pon en marcha e que pode afectar os concellos. Falamos do recén anunciado plan de residencias de maiores, que a Xunta aprobaba hai uns días, e no que dos 25 centros proxectados, 23 van estar en concellos gobernados polo PP. Será coincidencia ou será que eses municipios cumpren cos requisitos que se pedían? Non queremos ser mal pensados, para iso xa están os partidos da oposición, que non son os únicos que se queixan. O Xafegam denunciaba opacidade nese proceso de residencias e pedía coñecer cales foron os criterios, se foron obxectivos e responderon ás necesidades de poboación ou de avellentamento. A transparencia non só unha obriga legal, senón tamén unha necesidade democrática, xa que as institucións deben actuar con esa obxectividade e tamén transmitir confianza en todo o que fan. Estamos a mércores, 23 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: A Audiencia Nacional imponlle 17 anos de cárcere o narco Sito Miñanco.
1: Pola operativa para introducir case 4 toneladas de cocaína en Europa e queda absolto seu abogado Gonzalo Bollé polos delitos de branqueo de capitais e falsidade documental. O narco participou na operación Mito e condenado por delitos contra a saúde pública e branqueo de capitais cometido nunha organización criminal. Tamén é multado con máis de 420 millóns de euros.
0: Tamén dos tribunais, 4 anos de cárcere pro exfutbolista do Celta Santi Mina.
1: O Tribunal Supremo confirma a pena imposta por un delito de abuso sexual a unha muller en xullo de 2017 nunha furgoneta en Almería. O acusado aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación a que estaba a vítima para executar dous actos sexuais inconsentidos, interrompindo a súa actuación cando percibiu que a continuación exixiría vencer unha oposición mediante o exercicio da forza.
0: Empeza a remitir a calor, mañá será o primeiro día sen alertas en toda a comunidade nesta semana.
1: Logo de outra xornada de temperaturas moi altas con máis de 34 graus na cidade de Ourense esta tarde. Mañá seguiremos con tempo solleiro pero con temperaturas que van ir baixando. No Ourense seguirán por riba dos 30, pero no resto do territorio as máximas van a quedar ao redor dos 25-26 graus.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.
2: Somos clarísimos con requisitos, cosas que non foron vostedes xa máis. Menos de 25.000 habitantes e non atención a dependentes de grado 2 e 3. Todos cumplen os requisitos.
0: Esta era a resposta que daba esta mañá o presidente da Xunta ante as críticas que levantaba entre os partidos da oposición o novo plan de residencias de maiores da Xunta, que prevé levantar 25 novos centros, dos cales 23 ubicaranse en municipios gobernados polo PP. As críticas a este plan non chegaron exclusivamente dos grupos da oposición. Tamén a FEGAM manifestaba nas últimas horas a súa inquedanza por esa distribución das residencias. Saudamos o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: ¿Debería Xunta ter consultado coa FEGAM os emprazamentos desas futuras residencias?
3: Bueno, eso teñen que respostalo eu, pero cando menos deberían explicar por que ese cambio de criterio, porque pois no ano 22 se acordou coa FEGAM pois unha serie de criterios obxectivos que todos pudiéramos coñecer. E houve ademais moitos proxectos de moitos concellos que quedaron sin esa financiación e agora pois foi unha decisión evidentemente unilateral sin contar cos concellos e todo o mundo. Todos temos necesidades en Galicia, é certo que hai unha falta moi grande de residencias, de prazas públicas de residencias, por eso tamén os maiores están optando por un servicio mayoritario que o servicio de axuda no fogar, parte en causa tamén porque non hai, como decía, prazas de residencias públicas, e a verdade é que todos os concellos pois quedaron, moitos concellos, digo, mellor dito, quedaron decepcionados pois porque non ter esa solución senón saber que criterios aplicaron para decidir uns territorios sobre outros.
0: O presidente da Xunta xustificaba hoxe no Parlamento, dicía que os criterios son moi claros, municipios de menos de 25.000 habitantes e que non teñan xa prazas públicas. Que información botan en falta ou tiña máis información aparte destes dous criterios?
3: Bueno, primeiro, por que poñer o listón neses 25.000 euros? Por que se está excluindo outros concellos? Por que en marzo do ano 22 optou pois por outro criterio totalmente diferente? En aquel momento pois eran concellos de menor entidade de poboación, agora se cambiou, que eu creo que todos temos que ter uns criterios claros, aplicalos e que todos teñamos a mesma oportunidade. Eu sei de concellos nas que levan reiteradamente pois chamando ás portas da consellería pedindo, ofertando terreos públicos para a construción dunha residencia porque non teñen plazas de residencias. E non parece lógico, primeiro, pois que non se lle dé unha explicación porque eles uns concellos e outros non. Repito, creo que debería haber uns criterios claros. Eu, por exemplo, que son dun concello de máis de 25.000 habitantes, pois, dende logo, hai moita xente maior coa necesidade dunha praza pública e non se entende tamén pois por que un concello como pode ser o de Vila García, por exemplo, queda excluído.
0: Hubo entón alcaldes e alcaldesas que estaban interesados e que lle trasladaron a FEGAM o malestar por quedar fora dese mapa
3: sí,
0: de residencias.
3: Sí, por suposto. Alguns se ofixeron públicamente, outros dixeron ao Concello que non entendían, desde logo, cales foron eses criterios de reparto. É certo, ademais, pois que se falou de pois que das 25, 23 eran de concellos pois do mesmo color que a Xunta de Galicia. Bueno, eu que quero explicación ou por que se cambiou, dende logo me gustaría saber por que non se peotou por colaborar coa FEGAM en esta ocasión, por que todos eses concellos que nesa primeira convocatoria da residencia, centros de maiores, que era un orzamento que dende logo de 18 millóns de euros que non chegaba, pero de 99 solamente foron seleccionados 20 e pico proxectos, porque eses 70 e pico concellos pois non tiveron tamén pois esa propia oportunidade. Na outra ocasión eran criterios moi claros que están publicados e se sabe pois cales foron os baremos neste caso. Dende logo, polo menos os concellos non temos esa información.
0: Falaba vostede de que 23 desas 25 residencias en efecto van a concellos gobernados polo PP. Parécelle, non sei se sospeitoso ou chamativo, este feito a menos dun ano das municipais?
3: Bueno, a realidade non se pode ocultar e hoibo concellos que están pois facendo dende logo esa reflexión, que non parece unha casualidade. Repito, si é o criterio puramente técnico e xetivo, dende logo debería explicarse, pero que pedimos dende logo dende a FEGAM, como decía, que todos os concellos teñamos as mesmas oportunidades porque as necesidades de prazas de prazas públicas en residencias as temos todos os concellos de Galicia, os de menor entidade, pero tamén as grandes cidades, porque evidentemente tamén teñen unha poboación maior máis amplia.
0: Van solicitar unha reunión coa consellera de Política Social?
3: Sí, está solicitada, se non chegou, pois, se non está solicitada hoxe, chegará mañán, pero, dende logo, eu creo que, bueno, creo que somos unha entidade que hemos amosado que somos dispostos a colaborar, como fixemos nesa convocatoria do ano 22, como recentemente se chegou un acordo co Servicio de Axuda no Fogar, aínda que non fora as aspiracións que tiñamos os concellos. Bueno, creo que, dende logo, non se nos pode acusar, aínda que en moitas ocasións o intenten, de tratar de politizar unha institución, sino se está reivindicando as cuestións o que entendemos que defender os 313 concellos de Galicia. Así que, bueno, pois, dende logo, en esta ocasión, así tamén o pedimos, que se nos expliquen cales foron os criterios e que todos teñamos claras as mesmas oportunidades para saber se podemos soltar esa convocatoria ou non de prazas públicas.
0: Alberto Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, grazas por estar esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
3: Nada, moitas gracias a todos vos.
0: Relacionado coa política social, coa sanidade, apuntamos tamén que o sindicato CESIF registraba hoxe na Consellería de Sanidade máis de 1.000 sinaturas para reclamar solucións pros auxiliares administrativos do Sergas. O responsable deste sindicato na área de sanidade, Carlos Castro, denuncia que este colectivo está a asumir funcións que non lle corresponden de maior responsabilidade.
4: Os administrativos venimos desempeñando desde hace años tareas que exceden las propias de nuestra categoría. Además, no es una situación puntual, sino estructural, sostenida en el tiempo y consentida por la Administración. Por la propia definición de la categoría de auxiliar administrativo, presupone la asistencia de administrativos del grupo C1 a los que auxiliar. Sin embargo, no hay apenas esa categoría y no se convocan desde hace 17 años. Además, tenemos constancia de que hay unidades en que los grupos C2, C1 y A2 hacen el mismo trabajo con retribuciones muy distintas.
0: Un mércores de pleno no Parlamento galego con momentos de tensión a conta da crise migratoria en Ceuta.
5: Vostedes o único que fan é azuzar, cantar o ambiente e crispar. Non imos permitir que traian a este país esa crispación. Non imos permitir que instalen na sociedade galega o odio, o racismo e a xenofobia que inxectan desde Madrid. E a xente engorílase. e a xente engorílase. Vímolo nas concentracións que convocou a extrema dereita e a dereita extrema, que xa están mimetizadas e un xa non sabe, xa se aplauden entre eles.
0: A viceportavoz do BNG, Laia Rodil, acusaba o PP de tentar convertir a política galega nunha lameira e de ter asumido a dereita o discurso de odio de Vox. Os populares levaban esta mañá a Cámara unha iniciativa para defender a soberanía de España. A deputada popular Paula Prado respondíalle así ao BNG.
6: De odio, racismo e xenofobia, o discurso do odio. Mire, sabe cal é o discurso do odio que vimos estes días? A señora Rodil falou de engorilarse. Falou de engorilarse. Mire, esta era a manifestación pacífica do 2 de setembro. E quenes estaban engorilados? Quenes estaban engorilados? Ah, os da Estreleira, señora Rodil. Os engorilados eran os da Estreleira.
0: Mire. Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
7: Alguén que aprobou unha oposición de policía saque no Congreso dos Deputados un arma, porque así está clasificada na normativa e o gas pementa, que minta cando expulsan dos biciclo dicindo que está baleiro, que yo pase a un asesor do PP para que se defaga del diante de todas as cámaras, que o asesor intente baleiralo causando unha emerxencia médica obrigando a evacuar ao hospital a unha dúcia de persoas e o peche de varias dependencias. Todo isto non ten un pase cívico de integridade ou dun mínimo de intelixencia política. Ana Vázquez, a deputada euronsana do PP, por gañar 5 segundos de popularidade, non tivo resparos en saltar as normas, recorrer as sucesivas mentiras, rápidamente desmentidas pola sucesión de feitos. Pensar que esta deputada é a responsable do PP en materia de interior e seguridade mete medo, pero tamén explica moitas cousas da deriva trumpista e atolondrada do PP. Feijóo dixo que iba a facer política para adultos e dirixe un grupo infantiloide de irresponsables que provocan o descrédito ao seu partido e tamén, e iso o peor de todo, inducen desconfianza nas institucións.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
9: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
10: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
9: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
11: En septiembre te espera tu Mercedes-Benz en Louzao. Del 23 al 30 de septiembre, disfruta de condiciones excepcionales en vehículos nuevos de stock, kilómetro cero y de gerencia. Descuentos de hasta el 21% y 1.000 euros adicionales al reservar tu cita. Tu próximo Mercedes-Benz te espera en Louzao. Más información y condiciones en louzao.com.
12: ¡Ya está aquí de nuevo! El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
13: Vive tu momento ochentero con la colaboración de Amiocar, concesionario BMW y Mini en Santiago, Centro Comercial Las Cancelas y Reales Seguros Borja Parajó.
14: ¡Atención! ¿Dónde encontrarás los muebles más baratos sin tener que esperar al Black Friday? Pues en el límite 72 horas de Muebles Tifón. Solo durante 3 días, este jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón, los mejores descuentos del año para comprar tus muebles del salón, tu dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Ahorra mogollón! Solo jueves, viernes y sábado en el límite 72 horas de Muebles Tifón.
15: Calle Polonia 5, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
0: No Concello de Santiago continúa a preocupación pola vertedura de Purins, que cada vez está máis preto da captación do río Tambre. O goberno municipal lamenta o triunfalismo da Xunta hai uns días, Íñigo.
1: Cando a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, negaba que o vertido de Purins fose chegar a este punto de captación cun nivel de toxicidade como o que aínda ten tras entrar no río Tambre. A alcaldesa Goretti San Martín di que os medios que se usaron para frear axudaron, pero que agora está avanzando cara a cidade.
16: As medidas de contención e eliminación do vertido que se realizaron até o momento tiveron efectos positivos. mas non impediron que o vertido chegase na xornada de onte ao río Tambre cuns niveis de contaminación superiores aos que poden entrar na ETAP. Esta situación pon en evidencia as previsións de auga de Galicia e mesmo da Conselleira de Medio Ambiente, quen garantiu hai unha semana que o vertido non chegaría a Santiago.
1: O Comité segue a evolución da toxicidade e avisa de que, se non se dilúe, tomarán medidas en materia de suministro.
16: De ter previstos todos os escenarios posíveis e anticipar as decisións que cumpran. Ante calquera parámetro que implique algún tipo de risco, o Concello parará a suministración aos depósitos e informará a cidadanía. Para isto, o Concello reitera a Augas de Galicia a solicitude de información completa e puntual.
0: Hoxe conmemorase o Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Persoas. Para concienciar sobre a situación a que son sometidas moitas mulleres, a ONG FIET puxo en marcha unha campaña baixo o lema Ponte nos seus zapatos. Durante toda a xornada, doxe permanece na Praza Roja de Santiago unha carpa e sete pares de zapatos. A través dun código QR, a cidadanía pode coñecer as historias reais de sete mulleres e nenas que foron vítimas das mafias de explotación sexual. Historias como a de Tatiana.
17: Cuando llegué a España tenía que tomar un tren hasta Galicia y en la estación me esperaban sus amigos. Me llevaron a un piso en el centro de una ciudad y ahí mismo me dijeron que el trabajo de cocina no existía y que tenía que pagar.
0: Una das víctimas as que atenden profesionais como María, que traballan para detectar os lugares nos que estas mulleres son explotadas sexualmente. No caso de Santiago apenas queda a prostitución de rúa e o que predominan agora son os pisos onde resulta moito máis difícil actuar.
18: Case que todos os clubes da zona dese eixe atlántico podemos entrar. Nos pisos, a maneira que como accedemos aos pisos é mediante os anuncios que calquera pode ver, a pesar es de que houbo está vixente a través da lei do solo si é si esa prohibición do anuncio, pero agora mesmo
0: dende a ONG fan un chamamento, lanzan unha mensaxe directa aos consumidores, aseguran que non están pagando por sexo, senón polo sufrimento destas mulleres. E hai 5 anos que se aprobaba a lei da eutanasia, que garante o dereito a solicitar e recibir axuda médica necesaria para morrer en casos determinados. Dende que entrou en vigor, registráronse 24 solicitudes na provincia de Lugo, das que 9 foron aprobadas. Radio Lugo, Sara Mejide.
19: Estamos preparados, Fernando, para falar públicamente sobre a morte. Segundo os expertos, estamos máis que antes, pero non tanto como deberíamos. O Colexio de Médicos de Lugo prepara de feito para mañá unha xornada de análise e valoración dende un punto de vista médico e tamén social da posta en marcha da Lei de Eutanasia en Lugo. Dende hai 5 anos solicitáronse en concreto 24 casos diferentes e concedeuse en 9. O medo día de hoxe non é tanto a falecer, segundo os expertos como Roberto Cerviño, sociólogo e psicólogo, senón que existe máis temor a sufrir máis que a finar.
20: La experiencia en muchas personas de tener la ocasión de ver el sufrimiento de sus seres queridos de manera más habitual, es decir, la prolongación de la vida nos permite, pues en muchos casos, que nuestros padres o nuestros abuelos compartan esa, o que nosotros compartamos la experiencia con ellos, ¿no? Y eso nos hace reflexionar sobre si eso lo queremos hacia nosotros, más que al hecho de la muerte en sí.
19: Cada vez son máis as persoas que abogan por planificar esta etapa, como explica Ángel Usero, médico e responsable da área de instruccións previas do Servizo Galego. Solen ser mulleres de 66 anos as que adoitan asinar este testamento vital. Para Usero, unha idade xa bastante avanzada, recalca a importancia de telo ben pensado dun xeito previo e, sobre todo, de ter tamén un bo asesoramento, xa que denuncia que nos Sergas se están levando a cabo estes asesoramentos sen supervisión médica.
21: E lo digo claramente, se están haciendo documentos de instrucciones previas sin valoración médica o de enfermería, a través del sistema público. Un registro de instrucciones previas no solamente es un registro administrativo en el cual se entrega un papelito. Las personas que van a hacerlo muchas veces no saben lo que son cuidados paliativos, lo que es sedación terminal, lo que son la eutanasia. Y hay que explicárselo.
0: Grazas, Sara. Xornadas sobre a eutanasia e o testamento vital que se celebran na cidade da Muralla. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia de mércores. Grazas por estar aí.